0: נפיות נמפשירים בבנם מייתו אבונות נות פזמראות נג'אף נות נפיות ביבנטו קראטור
1: אמין
0: פזמראות נבמונגניס נשיני סוז בפרנט

אבניו, התגלנה בסנה. שמאב, ווולט, אי נורד, אי די, דיוון די נטרון, אל מגדי לסמי לה, אל מגדי לסמק אי ישוע, דיוון די נטרון, אי נורדי, אי נורדי, דיוון די נטרון, אשמי ישוע, אשמק אי ישוע, אשמי מגדיליק אי ישוע, אשמי מגדיליק אי ישוע, אקרי גברה, אקרי גברה, אוסלתי, אוסלתי, ודי נטרון.